Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyo ta samudra sun arungi. Sin ono hang bisa batesi welas iki masyo ilang.